I automobila i adrenalina. Spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.

0: za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Veliki pozdrav za brata Bakira, želi brate Nejd Djedović, slušamo Enesa i Dvaja Rana.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 091 510 01. Pozdrav za Jarana Sanela od Jasmina i Ali.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sretan rođendan Aldinu od dvije Lubice. Poseban pozdrav za jednu Plavušu. Pozdrav za društvo. Slušamo Dinu Merlina, Bosnom, Behar, Proverbe.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od Mihane za sve penzionere. Ako može, Toma Zdravković. Dotako su dno života.

0: E não uma jingla, tacos de nam tražili.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Veliki pozdrav za naše zmajeve, od društva se majne, tubioza kolektivna pjeva.
1: Take me to United States, take me to...
0: Pozdrav za sve navijače, pozdrav za...